awon anfani yi la o ma fun yin eyin na wa la anfani lati ma bo lori eto yi igi kan o le se kini ko le dagbo se ogbon nu yin e ma gbe bo oye nu yin e ma gbe bo e ja jo fowo wewo ko le mo lori eto onu abayo ni kan ni Jordan 105.5 FM oni mero James Adesina ti wa nle agodo tori asiko a tete wonu e papapa won so ohun ti won fe fun wa nipa ginger ona ba se le gba bere si ni igbin to ba tu wa pada awutan mo mo pe won ko wa ba tu se ma ta se orilede Nigeria ti si oke okun ti o se rorun fun wa ti o si bi owo nla fun wa gbogbo aladi ti wa se lagbara olorun ba mi alawura bi mo ki wa o akogun oni baje e ma gbe ogbon nu yin bo gbojibowu mo nbo laipe jẹ́ ń gbé onímọ̀ ẹ̀rọ James Adesina wọlé àtẹ̀síwájú.